0: za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.

0: Uporabno. Tvoji jutranji kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ej, ma, ti kako greš domov?
4: Ma, za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Kapris. Obala je zakon.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa. Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma pravno.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Simak Keramika.

0: Tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
1: Prenovljeni salon Simak Keramika. Klop ne izbira, zato izberi ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
5: Kapris.
4: Številka ena.
5: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kapris. Kapris.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
10: Peče, pa že okusno je.
11: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolijevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
14: Kapris.
13: Številka ena.
14: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji. Ljuba.

0: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
5: Žima. Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
7: Porsche Koper.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Kapris.
10: Kapris.

0: kratki rokavi, žar, drink na terasi in kapris v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad. Pomlad na kaprisu.
2: Baby,

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
5: Nočem vedet.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
5: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
4: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
6: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
7: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljši jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
8: Kapris.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: 3, 2, 1.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobro te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
1: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
10: Weekend. Weekend Stop.
11: Radio
10: Caprice.

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, dober dan, Obala, dober dan, slovenska Istra. Prebudili smo se v čudovito sončno nedeljo brez oblačka na nebu, torej danes ne bo padavin in tudi temperature so kar prijetne. Trenutno imamo 16 stopinj v Piranu, stopinjo več beležijo termometri v Ankaranu, 12 stopinj pa imate v Postojni. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, sicer pa si naredite eno čudovito nedeljo in jo v bistvu izkoristite čim bolje, kar se da.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z Obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirali kot italijanskega državljana. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je incident opisala kot izjemno resen, 4 od poškodovanih v napadu imajo hujše poškodbe. Ukrajina pa je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bili v moskovski regiji ubiti 3 ljudje, so danes poročile ruske oblasti. Po navedbah je ruska zračna obramba sestrelila tudi več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, med drugim tudi v glavnem mestu Moskvi. Poglejmo še na domača tla. Danes bo v Kopru potekal 3. pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi zanositve. Člani socialistrskega ruska zračna obramba se strelja tudi več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, med drugim tudi v glavnem mestu Moskvi. Poglejmo še na domača tla. Danes bo v Kopru potekal 3. pohod za življenje.

0: dnevnega dogajanja pa bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat ni videti nobenih posebnosti, vse je zeleno, če pa vi opazite kaj novega, pa mi to seveda sporočite na 08079 oziroma zapišite v naši skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste na cesti, vozite še naprej previdno, strpno in počasi in imejte se, kar se da, dobro.
1: 08079 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Za katere stvari, za katera dejanja, za katere aktivnosti, kakorkoli že pač, omenili smo.
2: Ja.
1: Torej, žuranje do 4-5 zjutraj pač ne pride več upoštev, če ne z kakšno posebno izjemo.
3: Mislim, in še dodatek, nisem več pripravljena iti žurat in potem delat direkt.
1: A, direkt?
3: Ja.
1: Koliko krat si šla direkt dela sploh?
3: Na Kaprisu ali drugače?
1: Vse.
3: Joj, ne vem. Ma sem šla parkrat, no, ne vse skupaj, ne vem, 10krat bi lahko rekla.
1: Ok, Pangas?
2: Kaj?
1: Koliko krat si šel iz žuranja direkt delat?
2: Ma neki časa, skoraj vsak vikend, kaj sem delal te sobote. Ja, večkrat.
3: Zakaj smo imeli slab sobotni programe?
2: Ej!
3: Se
2: hecam,
3: no.
2: Zdaj, jaz sem tudi prestar sem zagotovil, da me starši nesijo posteljo s kavča.
3: Ali pa iz avta.
2: Da, kuda. Da sem prestar za to.
1: Kuda. Nepodpisana, sem prestar za prepiranje z mulci za parking ob morju. Ja, veš, to je tisto, ko prideš na parking, nekdo ti sune parking in ti ono, ma ne da se mi, res se mi ne da.
2: Ja.
1: Se dajat nekom za parking, dej, bom že neki, ne. Koliko krat rečeš ta, ne da se mi več.
2: Čeprav jaz za kreganje v prometu nisem prestar.
3: Jaz tudi, mislim,
2: ne
3: za kreganje, ampak če voziš po tržnici 20 minut in ti nekdo ukrade parking, boga mi je, da se skregam.
1: Ja.
3: Sorry.
1: Pazi prdečega Hyundaia, če mu sunete mesto.
3: Ne, ma ker pač le res rabiš ful časa. Če je pač tam, če je še nekdo gre ven in da vidim, da je še en parking fraj, pač se ne bom dajala za enega, če sem pač bila prva. Mm. Ampak da pa iščem parking 20 minut in končno dobim enega in da mi nekdo pride in ga sune, ne? Pač pol pa na nož.
1: Prestara sem za predolgo čakanje v vrsti, recimo za sladoled, če vidim, da je več kot 15 minut.
3: Nimaš potrpljenja, ja, to pa ni več potrpljenja, to pa se strinjam. Ne samo za sladoled v vrsti.
1: Ja,
3: ne?
1: Karkoli pač, ja.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo. Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: ATX Taxi.
8: 051-884-422.
7: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Kapris. Kapris.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, sončno nedelje je danes z nami in sonce bo, sončni žarki bodo z nami v družbi vse do, v bistvu do večera in tudi v naslednjem tednu jih ne bo zmanjkalo. Morda pride kakšen oblak mimo, ampak nič za to. Danes so temperature tudi prijetne za sprehajanje in druženje na prostem. Trenutno imamo v Izoli 17 stopinj, stopinjo manj pa kažejo termometri v Ankaranu in sicer na Beblerjevi ulici. Če se odpravljate ven, uživajte, vzemite sončne očale in si naredite čudovit dan. Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat večjih posebnosti ni, razen za vse tiste, ki se peljete proti Ljubljani. Vas Slobodan obvešča, da imamo radar v Senožečah v smeri proti Ljubljani. Tako da previdno in strpno še naprej, pa seveda tudi po omejitvah. Če pa pazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 ali pa zapišite v skupino na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Kam danes?
1: Pa pogledamo, kam vse gremo lahko danes. Ob 16. uri nas pričakuje v Marezigah, kjer bo nastopil pihalni orkester Marezige in s tem dogodkom danes obeležil tudi svojo 120. Obletnico delovanja. Po uradnem programu so pripravili tudi nekaj zabavnega programa z Bandit Orkestra, bendom in bendom Dešen Litro. Prijazno ste vabljeni v Marezige od 16. ure dalje. Ob 17. uri pa vas v Kopru čaka že prijeten sprehod in sicer gre za sprehod po Santorijevem Kopru. Srečali se boste z Santorijevim življenjem in njegovim delom, na strokovnem sprehodu pa vas bosta vodila Peter Štoka in Tedej Šušelj. Zbirna točka je pred Koprsko knjižnico na naslovu Brolo 1.
0: To je jutranji šov, številka 1.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
6: Ker imajo v Harveyju akcijo.
5: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
6: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper.
4: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje, otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
0: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka za brezskrbne sprehode.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
10: Tim Kamrat, hi.
4: Radio Capris.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, čudovita nedelja je z nami in sončni žarki že segrevajo ozračje, malo tudi pihljan, da ne bo ravno tako dolgočasen dan in preveč kičast. Vsekakor se ga da izkoristiti in uživati na prostem. Temperature so tudi prijetne, trenutno imamo 17 stopinj v Portorožu, prav toliko tudi v Izoli. 14 stopinj pa kažejo trenutno termometri v Ilirski Bistrici, tako da ja, pojdite na prosto, izkoristite dan, jaz vam kar malo zavidam, ampak tudi jaz ga bom popoldne. Tako, lepo se imejte.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V Andaluziji bodo danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sancheza in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v preteklih mesecih, na katerih je slavila desnica. Vodja andaluzijske konservativne ljudske stranke Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev in absolutno večino v regionalnem parlamentu. V primeru neuspeha bi bil to še en poraz za Sancheza, ki se mu je mednarodna prepoznavnost povečala sredi spora z ameriškim predsednikom Trumpom in kritik izraelske vojne v Gazi, medtem ko so mu doma ugled načeli korupcijski škandali. Poglejmo še na domača tla. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je včeraj zvečer izbruhnil požar, tako so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni pa bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili z policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Za konec poglejmo k bolj spodbudnim športnim novicam. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B v Fridburgu čaka Norveška. Tudi ta dvoboj se bo začel ob 20. uri in 20 minut. Skočimo še na naše lokalne in ostale ceste in dobra novica je, da ni nobenih posebnosti. Če pa vi opazite kaj novega, mi to sporočite na 0800179 oziroma zapišite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
4: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro, Ingrid.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Ma, kar v redu, no. Kar v redu, moram povedati. Prvič, to je presenečenje, da ste sploh izbrali mojo številko. Drugič pa ja, kljub drži na Bistrškem. Kar v redu. Trenutno sicer na bolniški, mano. Se popravlja,
1: no, ma, dobro.
3: Super.
2: Ja,
1: tako
2: ja.
1: Kot vreme, tudi bolniška.
2: Ja, tako kot vreme. Ma ne, ne,
3: ne, vreme se slabšuje.
1: A ne, ne, bo, ne. Od danes naprej do srede bo vedno boljše, brez skrbi. Pa bo spet slabše, no. Tvoja bolniška pa ne bo šla vedno na boljše. Poslušaj, ti si tudi ugibala z nami in skladba, ja. Ki si jo seveda predlagala, oziroma naslov skladbe je...
2: Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga.
1: Od koga?
2: Od Queen.
1: Od tista od Queenov?
2: Od Queenov, od kraljic, kraljičnev. Ja, od Queenov.
3: Ma čakaj, si bila na kakšnem koncertu tudi njihovem, ali...
2: Nažalost ne. No pa zato kasete svirale, dete, no. To pa etak, sem najhujše je bilo, kada smo teli snemat, kad smo prve takte na radiju ujeli, pa smo imeli pripravljeno kaseto, ne. Pol pa so spustili 2-3 takta, pa reklamo, pa pol so spustili pesem, so pa pred koncem končali. Oh my god, koliko živ smo zgubili.
3: Pa to čas, samo da je bil prostor na kaseti, to je važno, da je lahko posnel vse reklame zraven.
1: Okay.
2: In svinčnik, vtakne noter, da smo zavrteli pa par centimetrov traka nazaj.
3: To je res, ja.
1: Drugi cajti, to mladim ne bo niti pojmljivo, kaj šele, da bi si lahko to res kakorkoli doživeli.
2: Ufo za današnje mlade.
1: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Caprice Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za Caprice Bluetooth zvočniček je... Pravilen!
2: Wow! Ma super! Bravo, je Ingrid. Lepo, zelo, zelo, zelo lepo.
1: Čestitke.
2: Lepo, ste mi polepšali prvi teden ta prave bolniške.
3: Ma veste, da vi tudi nam, ki toliko energije na ponedeljek zjutraj se težko dobije.
1: Ja.
2: Ma, hvala enako, tudi vi, mislim, ste redno z mano, od minute, ko se stanem, najprej vžirjem radio, celo tako vam nam montirano, da kadar upalim lučko kupalnici, se ojavi tudi Radio Kapri. Super, hvala vam.
0: Vsako jutro med 6 in 9, vaš najljubši jutranji šov, z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: V Lignano Savjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosavjadoro.it.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
5: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
7: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
8: Prisiljena razmišlja.
6: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
0: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, čudovito sonce nas spremlja še naprej in nas bo spremljalo še kar nekaj časa in tudi v naslednjih dneh, če tudi se bodo potem prikradli oblaki, ampak bo ostalo suho. Imamo prijetne temperature, trenutno je v Izoli 17 stopinj, v Piranu oziroma v Fiesi pa termometri beležijo stopinjo manj imate v Fiesi, torej 16 stopinj Celzija. Pojdite ven, uživajte in si naredite lep dan. Naše ceste pa še vedno ostajajo brez večjih posebnosti. Če bi vi opazili kaj novega, mi lahko to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080179 oziroma sporočite novosti v skupino na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini. Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
2: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
0: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
2: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Weekend. Weekend.

0: samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, čudovito vreme tudi v drugi polovici dneva, brez oblačka na nebu in res je popolno skoraj da kičasto. Temperature so tudi prijetne za uživanje na prostem, morda tudi za kosilo na prostem. Trenutno imamo 18 stopinj v Portorožu, stopinjo manj beležijo termometri v Izoli, v Ilirski Bistrici pa prav tako kot v Izoli termometri kažejo 17 stopinj Celzija. Če ne veste, kaj bi počeli, pojdite na prosto, pri tem pa nikar ne pozabite tudi na sončna očala.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. Dober dan, želim Mark Djurašević. Danes v Kopru poteka tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi zanositve. Člani socialistrskega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Nasprotniki dogodka med tem še opozarjajo, da organizatori nasprotujejo ustavni pravici zapisani v 55. členu Ustave Republike Slovenije in dogodek označujejo za protiustaven. Spletno peticijo za prepoved shoda je podpisalo več kot 400 ljudi, dogodku pa odločno nasprotujejo tudi številni mestni svetniki v Kopru. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi, demokrati ter NSI, SLS in Fokus. V sklepni fazi dogovora se na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Zaključujemo v svetu glasbe. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako je odločil se števek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. V finalu je bilo 25 držav, jubilejni 70. Eurosong pa so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar je 5 držav, tudi Slovenija, tekmovanje bojkotiralo. Poglejmo še na naše asfaltne površine, večjih posebnosti ni opaziti, le za tiste, ki se peljete proti prestolnici, imamo obvestilo, da so na primorske avtocesti pred nanosom zastoji. Tako da drugih stvari zaenkrat ni videti, če pa vi opazite kaj novega, pa mi to lahko sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in previdno še naprej.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Izi kvizi, kdo bo plačal malco. Danes je tematika TV serije.
2: Koliko moramo zbrati? 10.
1: 10.
2: Skupaj.
1: Ja, okay. Pač 10 vprašanj imata vsak posamično. Pangos, katera TV serija iz 90-ih let spremlja življenje prijateljev? Rachel, Rosa, Chandlerja, Monike, Joja in Phoebe.
3: Friends.
1: Točka zate. Manca,
2: ja.
1: Katera serija iz 90-ih let spremlja agente FBI pri raziskovanju paranormalnih pojavov?
2: X-Files.
1: Kako je ime igralcu Pangos, ki je igral Walterja Whitea v seriji Breaking Bad?
3: Ko se piše?
1: Samo da ti povem, ta teren smo ga že umeli.
3: Ja, vem. Nikoli sem moram spomniti prijemko.
1: Brian. Adams.
3: A ni Adams.
1: Brian Cranston. Kako je ime igralki? To bi mogla znati. Ki igra Eleven v seriji Stranger Things.
2: Millie Bobby Brown.
3: Ti ste nekaj fuck cute.
2: Millie Bobby Brown. Pangos,
1: v katerem mestu je postavljena serija Sex and the City?
2: To je sem.
1: Ne.
2: Ne, nisem rekla nič.
3: New York?
1: Ja, Manca. Manca, v katerem mestu se dogaja serija Breaking Bad?
2: Na, ne vem. Nisem gledala,
1: je
2: ne vem.
1: Je v New Mexico.
2: Ne vem, ma tudi če mi poveš, da je, ne vem kje, ne bi vedla, ne vem.
1: Tudi Better Call Saul se tam dogaja?
2: Ne.
1: Pangos?
3: Bo.
1: Albuquerque. Pangos?
2: Neka Alba.
1: Katerja serija govori o družini Shelby po prvi svetovni vojni v Birminghamu?
3: Shelby. Shelby. Ne, serija.
1: Serija, ja? Če govorimo, ne, serija. Veš časa serija že. Ne. Shelby v Birminghamu.
3: Nisem gledal, pojma nevam. Ano, ne vem, pač.
1: Peaky Blinders. Manca, katera serija na Netflixu spremlja igralce smrtonosne igre za denar v Južni Koreji?
2: Squid Game. Oh my god, sem prav mogel pomisli.
1: Squid Game. Bravo.
2: Hvala.
1: Dobro, Manca je zmagovalka.
2: Res?
1: In
2: Pangos.
1: Skoraj. Manca ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 točk, Pangos 3.
3: Ko zadnji.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
4: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
6: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
7: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com
10: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, zunaj še naprej sončno in prijetno, skoraj da ni več kaj povedati o tem čudovitem vremenu, ravno razen tega, da greste lahko ven in izkoristite to čudovito vreme po teh dneh dežja. In sicer imamo trenutno v Ankaranu 17 stopinj, stopinjo več pa beležijo termometri pred hoteli v Portorožu. Kot že rečeno, pojdite ven, nikar pa ne pozabite tudi na sončna očala. Poglejmo še stanje na naših cestah, še naprej promet poteka dokaj tekoče, brez posebnosti, razen na odseku, če se peljete proti prestolnici in sicer pred Nanosom, tako da vozite tam dosti bolj previdno. Če pa opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Previdno in strpno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: 3, 2, 1...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Peče, pa že okusno je.
4: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
9: To je vikend.

0: najti veliki nakupi. Prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, zajadrali smo v drugo polovico dneva konkretneje in z nami je še vedno sonce, ni pa oblakov, kar je super novica in malček pihljan, tako da je ravno prav ni prevroče, ni prehladno in trenutno je dobitna kombinacija 3x17, kar imam namreč napisano tukaj, da imamo 17 stopin v Piranu, Kopru in tudi na Kozini, tako da imamo čudovito vreme, zadeli smo res lep dobitek in ga je treba izkoristiti, tako da pojdite ven, vzemite sončno očala in uživajte.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je ena. Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V Andaluziji bodo danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Pedra Sancheza in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v preteklih mesecih, na katerih je slavila desnica. Vodja andaluzijske konservativne ljudske stranke Juan Manuel Moreno si prizadeva za ponovno izvolitev in absolutno večino v regionalnem parlamentu. V primeru neuspeha bi bil to še en poraz za Sancheza, ki se mu je mednarodna prepoznavnost povečala sredi spora z ameriškim predsednikom Trumpom in kritik izraelske vojne v Gazi, medtem ko so mu doma ugled načeli korupcijski škandali. Poglejmo še na domača tla. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je včeraj zvečer izbruhnil požar, tako so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni pa bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili z policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Za konec poglejmo k bolj spodbudnim športnim novicam. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B v Fridburgu čaka Norveška. Tudi ta dvoboj se bo začel ob 20. uri in 20 minut. Skočimo še na naše ceste. Na cestah zaenkrat ni videti večjih posebnosti, kar je super novica. Imamo nekaj zastojev oziroma nekaj gneče na primorski avtocesti. Pred nano so v smeri proti prestolnici, ampak na naših lokalnih cestah je vse zeleno in promet teče tekoče. Če opazite vi kaj novega, vas na vaši poti kaj zmoti, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet.

0: Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Smo v politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
3: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
4: Robert Golob.
5: Nataša.
6: Katera Nataša? Ta z Markovca?
5: Ja. Picmusar. Naša predsednica države je Nataša Picmusar.
6: Kaj predsednik države počne?
7: Svetuje ljudem za boljše predloge,
8: da straži ti celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliče vojake in policaje, da se borijo.
9: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
10: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
11: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
12: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne.
13: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš nekaj delati.
14: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno hišo in če lahko gradimo stvari.
6: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
15: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
16: Da bi jedli na kavču kokice in gledali televizijo na Netflixu.
17: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice. No. Da zgradijo kake trgovine, noter da ima samo zdrave hrane.
18: Da si vladamo svetu.
17: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo vrnili en dan, bi jih jaz dala v zbor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi pili Coca-Cola.
19: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajajo samo čokolade.
20: Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zastonj.
21: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
22: Bi odločili za državo, da ne bo imela vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
23: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
1: Wow. Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družino.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, okay, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Cooper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
6: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
3: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
6: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ej, ma ti kako greš domov?
9: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1, 88-44-22.
9: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
12: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, še naprej imamo čudovito sonce v naši družbi in temperature so tudi prijetne. 19 stopinj imamo v Portorožu, 2 stopinji manj, 17 stopinj pa beležijo termometri na Kvedrovi ulici v Kopru. Tako da ja, pojdite ven, odpravite se na prosto, izkoristite današnji dan in nikar ne pozabite tudi na sončna očala. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat še naprej ni večjih posebnosti, čaka vas le manjši zastoj, kolikor se peljete proti prestolnici in sicer pred Nanosom v smeri proti Ljubljani na primorski avtocesti. Če opazite vi kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje, srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na visitilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
7: Vikend.
8: Vikend.
7: Vikend na Kaprisu.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, mnogi danes kolesarijo, spet drugi hodijo okoli z kratkimi rokavi, kar pomeni le eno, da imamo čudovito vreme in tudi prijetne temperature. 18 stopinj imamo trenutno v Izoli, stopinjo manj v Ankaranu in prav toliko pa kaže tudi termometri v Ilirski Bistrici, 17 stopinj Celzija. Če se odločite, se na pot odpravite tudi vi oziroma pojdite na sprehod, malo se razgibajte in predvsem uživajte v današnjem dnevu.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Latvijska vojska je danes poročila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija namreč nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta ukrajinska drona zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte v mestu Rozekne na vzhodu države približno 50 km od ruske meje. Pri tem ni bil nihče poškodovan, vendar je dogodek sprožil politično krizo, zaradi katere je odstopil obrambni minister Andris Spruc, nato pa še premijejka Evika Silina. Izrael je v soboto kljub podaljšanju premirja med državama sprožil obsežen niz zračnih napadov na južni Libanon. Trdi, da je tarča libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah, a je bil pred napadi izdan poziv k evakuaciji 9 vasi. Hezbolah je medtem sporočil, da je napadel vojaški cilj na severu Izraela. Združene države Amerike pa niso vnovič podaljšale začasne izjeme pri sankcijah na rusko nafto, ki so jo uvedle zaradi težav ob vojni z Iranom. Ukrep se je iztekel v soboto. Za konec poglejmo še v naš Evropski parlament, kjer bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti kršitev kaznivih dejanj. Zdaj pa imamo eno novost in sicer nič kaj prijetno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaradi tega je oviran promet pred Kozino v smeri proti prestolnici. Previdno in počasi, če je mogoče, uberite druge poti, sicer pa, če opazite kaj novega in vas na vaši poti kaj zmoti, mi to lahko seveda še sporočite na telefonsko številko 08179 ali pa zapišite v komentar oziroma v objavo na Facebooku v Facebook skupini Promet za obalo. Srečno in previdno še naprej.
2: Nič 08179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
2: Radio Kapris.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: 3, 2, 1...
2: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
2: Toni Cetinski.
3: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
2: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
5: Porsche Koper.

0: šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
14: Kapris.
15: Kapris.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Današnja nedelja nam je vrnila sončne žarke in kratke rokave, pa tudi nekaj vetra je bilo, da je vse skupaj popestrilo, sicer pa tudi prijetne temperature. 20 stopinj imamo trenutno v Portorožu, 18 v Kopru, prav toliko pa kažejo tudi termometri na Kozini. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
2: Ura je tri. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije, Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Vlada, ki opravlja tekoče posle, se je na eni zadnjih sej seznanila s poročilom o izvajanju resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških v letih 2024 in 2025. Po navedbah resornega ministrstva so aktivnosti prispevale zlasti k krepitvi položaja različnih ranljivih skupin žensk na več področjih. Žalovanje in soočanje z izgubo pa sta temi, o katerih se v družbi še vedno premalo govori, zato v pogrebnem podjetju Maribor uvajajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna prijava. Zaključujemo v geometričnem središču Slovenije, Geos, na Slivni pri Vačah, kjer sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever danes opoldne pripravili slovesnost, s katero so obeležili dan vojnih veteranov 1991. Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja Sever Tomaž Čas. Poglejmo še situacijo na naših cestah. Imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na primorski avtocesti, oviranje promet pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Če se odpravljate proti prestolnici, vozite še posebej previdno, danes pričakujemo nekaj več zgoščenega prometa, sicer pa, če vas na vaši poti kaj zmoti, nam to sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet pa bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Tim Kamra, hi.
5: Radio Capris.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: 3, 2, 1...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Peče, pa že okusno je.
4: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolijevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
7: Žima.
6: Delamo za mojstre.
7: Žima.
8: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
12: Kapris.
13: Kapris.

0: za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
8: To je Kapris. Številka.

0: Kapr laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Prisiljena razmišlja.
6: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.si.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Kapris.
12: Kapris.
11: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
12: Kapris.
11: Številka ena.
12: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: ATX Taxi.
1: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
0: Kapris.
5: Kapris.

0: tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro. Se vidi.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Kapris. Kapris.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
7: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
6: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
10: Kapris.
11: Kapris.
10: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
11: Hey!
3: Kapris.
10: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Oba

0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.